0: 持っていました。
1: 64, go ahead.
0: I'm a black car. Shift tag. I mean, Neil School Road and Iron Man Road.
1: 10-4.